0: ہمارا اگلا خط ہے غالب کا کلام بطرز قوالی کے متعلق، اور لکھنے والے ہیں محمد شفیع سیتا پوری۔ یہ لکھتے ہیں، محترم آصف اقبال صاحب، غالب کا کلام بطرز قوالی اچھا لگا، آپ کی پیشکش نے پروگرام کو اور بھی خوبصورت بنا دیا، مبارکباد قبول فرمائیں۔
1: ڈاکٹر محمد شفیع صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ غالب کا کلام بطرز قوالی، خاص طور

0: معنوں میں بےحد اہم رہا. شکر گزار ہوں میں محترم آصف اقبال صاحب، شمس العارفین صاحب کا، جنہوں نے ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے تمثیل میں ان کے بہترین اشعار بھی پیش فرمائے. اس عمدہ پیشکش کے لیے محترم آصف اقبال صاحب، شمس العارفین صاحب، جوہر کانپوری صاحب اور آکاش وانی لکھنؤ کے سبھی ذمہ داران کو دلی مبارکباد.
1: حافظ مسعود صاحب، تعریف وہ بھی جم کے کمال کرتے ہیں آپ. تعریف جم کے ہوتی ہے تو شاہجہاں خان صاحب، اس میں چائے تو بنتی ہے.
0: بالکل چائے تو ہم ان کے نام کی بھی ایک پی لیں گے یہاں پہ.
1: بہت شکریہ حافظ مسعود صاحب، خاص طور پر جو مباحثہ آپ نے سنا عہد حاضر میں والدین کی ذمہ داریاں. اچھا، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دنیا زمانے میں جتنی بھی چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو اور ہم کس ڈھنگ سے دیکھ رہے ہیں، اس کو کس ڈھنگ سے ہم ریڈیو کے حوالے سے آپ تک پہنچا سکتے ہیں. معاشرے میں کچھ طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے اس پر پروگرام بننا چاہیے، ہونا چاہیے، آس پاس کوئی بھی ایسا پروگرام آپ کا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا ذکر ہمیں ضرور کر دیں، کیونکہ آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر بھی ہے، ای میل ایڈریس بھی ہے، اس پر ذکر کر دیں گے تو ہو سکتا ہے اس موضوع پر ہم کوئی خاص طور پر آپ کے لیے پروگرام بنا سکیں. بہرحال شکریہ بھی، آپ نے اتنی تعریف جم کے کی ہے تو ہماری طرف سے بھی جم کے آپ کو بہت بہت شکریہ پروگرام سننے کے لیے.
0: بہت شکریہ.
1: آئندہ بھی یہ محبت بنائی رکھیے گا. بہت شکریہ آپ کے سماعتوں کا.
0: اور راجیشوری جی، ہمارا جو اگلا خط ہے بہت ہی پیارا خط ہے، ایک پیاری سی فرمائش کے ساتھ ہے. شہر پنجاب کے چکلا بازار سمانا سے لکھنے والے ہیں پپو راجا خوش دل، سنگیتا رانی جندل، پپو مہ خوش دل، سنیتا رانی جندل، آرزو پپو خوش دل، ہسمکھ لال جندل، بلبل شکتی خوش دل، سنجیو بنٹی جندل، پورا ہی خوش دل پریوار. گانا کوئی بھی سناؤ، ہم آپ کا بہت ہی زیادہ دھنیواد کرتے ہیں گلاب کے پھولوں کے ساتھ.
1: پپو راجا بھائی اور پریوار کے دوستوں، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے آکاشوانی لکھنؤ کے اس پروگرام سے اپنے آپ کو جوڑے رکھا ہے. اور شاہ جو فرمائش بھی دیکھیں آپ، کہ میں تو سوچ ہی رہا تھا کاش کوئی ایسا لکھتا کچھ کہتا، یہ موقع فراہم ہو ہی گیا ہے.
0: جی.
1: بہت شکریہ. انہوں کیسے معلوم ہے کہ میں کہاں سن کہیں سنا پروگرام میں؟ مجھے لگتا ہے
0: کہتے ہیں نا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. بس یہ وہی بات ہے.
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت شکریہ.
0: ہمارے اتنے پیارے سامعین ہیں، اتنے پیارے پیارے خطوط ہمیں بھیجتے ہیں. یقیناً یہ جو ایک رابطہ ہمارے درمیان ہے خطوں کے سلسلے سے، یہ اس بات کی ترجمانی بھی کرتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے تمام سامعین آپ کی اس صلاحیت سے بھی واقف ہیں، بخوبی واقف ہیں.

0: آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہندوستان نے جون میں دیسی ساختہ C-295 طیارے کی پہلی پرواز کے ساتھ ہوا بازی کے شعبے میں ایک اہم پیش رفت حاصل کی ہے۔ آج آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں اس طرح کے مزید 40 طیارے بنائے جا رہے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ اس سے بہت چھوٹے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں، ایم ایس ایم ای اور ایرو اسپیس سیکٹر کو فروغ مل رہا ہے، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں اور خود انحصار ہندوستان کے عزم کو تقویت مل رہی ہے۔
1: اسی مہینے ڈی آر ڈی او نے سودیسی لانگ رینج لینڈ اٹیک کروز میسائل کا بھی سفل پریکشن کیا ہے۔ اس کو ڈی آر ڈی او کی لیبوریٹری اور انڈین انڈسٹری پارٹنرز نے مل کر بنایا ہے، یعنی آج سمندر سے لے کر آکاش تک ہمارا بھارت ادھک سرکشت اور آتم نربھر بن رہا ہے۔
0: وزیر اعظم نے بین الاقوامی یوگا ڈے پر تبادلہ خیال کیا جسے دنیا بھر میں منایا جا رہا تھا۔ اس سال یہ تقریب 2500 سے زائد مقامات پر ہوئی۔ ہندوستان میں یوگا ڈے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قومی تعمیر میں عوام کی شرکت ہندوستان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی اپیل کے جواب میں مغربی ایشیا میں جنگ جیسی صورتحال کے پیش نظر بعض مقامات پر شہریوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور سونے کی خریداری اور غیر ملکی سفر کو عارضی طور پر ملتوی کر دیا۔ جناب یوگی نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ زرعی زمین کو کیمیکل سے دور رکھیں اور قدرتی کھادوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی زیادہ سے زیادہ زمین پر کاشت کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ملک بھر میں لاکھوں خاندانوں کو حادثاتی بیمہ فراہم کر رہی ہے۔
1: پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا کے تحت کیول 20 روپے کے سالانہ پریمیم اس پر 2,00,000 روپے تک کا درگھٹنا بیمہ ملتا ہے۔ اب تک اس یوجنا سے 58 کروڑ سے ادھک لوگ جڑ چکے ہیں۔ اس یوجنا سے پیڑت پریواروں کو 3,700 روپے سے ادھک کی سہایتا مل چکی ہے۔ اسی پرکار سے پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا ویکتی کی دکھد مرتیو ہونے پر اس کے پریوار کو 2,00,000 روپے کا بیمہ کور دیتی ہے۔ اس کا وارشک پریمیم صرف 436 روپے ہیں۔ اس یوجنا سے اب تک 27 کروڑ سے ادھک لوگ جڑے ہیں۔ اس کے تحت دیش کے قریب 11,00,000 پریواروں کو سہایتا مل چکی ہے۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی طاقت اس کے لوگ ہیں اور ملک کے مختلف حصوں میں کی جانے والی چھوٹی چھوٹی کوششیں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ براہ کرم مجھے اپنے ارد گرد ہونے والی کوششوں کے بارے میں لکھتے رہیں۔ وزیر اعظم نے لوگوں سے بارش کے پانی کی ہر بوند کو بچانے اور کیچ دی رین مہم کو فروغ دینے کی اپیل بھی کی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج ہاتھرس اور آگرہ کے دورے پر ہیں۔ وزیر اعلیٰ سب سے پہلے ہاتھرس پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے سلیم پور انڈسٹریل ایریا میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ جناب یوگی وہاں ایک جلسہ عام سے خطاب بھی کر رہے ہیں۔ ہاتھرس کا دورہ کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ آگرہ پہنچیں گے، جہاں وہ کمشنر آڈیٹوریم میں آگرہ ڈویژن کے پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے کاموں سے متعلق میٹنگ کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ ضلعی ترقیاتی کاموں اور امن و امان کا بھی تفصیلی جائزہ لیں گے۔ آگرہ سے واپسی پر وزیر اعلیٰ شام کو لکھنؤ میں اسٹیٹ ٹرانسفارمیشن کمیشن کی جائزہ میٹنگ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل 2,478 کروڑ روپے کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا، جس میں گوتم بدھ نگر میں نوئیڈا اتھارٹی کی نئی تعمیر شدہ مرکزی انتظامی عمارت بھی شامل ہے۔ انہوں نے یمنا ایکسپریس وے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے علاقے میں 2 بڑے الیکٹرانکس اور سولر مینوفیکچرنگ پلانٹس کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ مرکزی وزیر برائے ریلوے الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اشونی ویشنو اور مرکزی وزیر برائے ماحولیات جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی بھوپیندر یادو بھی وزیر اعلیٰ کے

دل خوش چہرہ، بھولی مسکان، آنکھوں میں زندگی کا طوفان، سر پہ سجیلی پگ اور روبدار شخصیت کے دھنی بشن سنگھ کا جنم شہر لدھیانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں پرنین میں 14 جنوری 1917 کو ہوا۔ یہ وہ سمے تھا جب بھارت میں برطانیہ حکومت کا راج تھا، سانسوں میں ایک گھٹن سی ہوا کرتی تھی، پرتنترتا کی

بھیشن سنگھ اوروں سے ذرا ہٹ کر تھے، جتنے خوش مزاج اتنے ہی سنجیدہ۔ ان کا کرتویہ بودھ، ان کے دیش کے پرتی نشٹھا اور ان کی محنت رنگ لائی۔ فوج میں ان کے جانے کا سپنا ساکار ہوا اور محض 16 سال کی عمر میں سن 1933 میں انہوں نے سکھ ریجیمنٹ جوائن کی۔ بھیشن سنگھ اسے اپنی خوش قسمتی مانتے تھے کہ انہیں دیش سیوا کا اوسر ملا۔ اپنے قول کے پکے، دل میں دیش بھکتی کا جذبہ و جنون، انورت آگے بڑھنے کی چاہ، وقت کے پابند، فرما بردار اور جنون کی حد تک دیش سیوا کی بھاونا نے انہیں فوج کا ایک جانا مانا چہرہ بنا دیا۔ 19ویں صدی کے پوروارد میں دیش ودیش میں ہوتے بدلاؤ کا اثر سبھی پر ویاپک تھا۔ اس سمے کال میں جنگیں بھی بہت لڑی گئیں، جن میں بھارتی سینا نے برطانیہ حکومت کے دھوج تلے کئی یدھ لڑے، جس میں دویتی وشو یدھ بھی تھا۔ اس یدھ میں بھیشن سنگھ ہر اس مورچے پر بھی سفل رہے جس کی اگوائی انہوں نے کی، اور کبھی شکست نہ کھائی۔ انہیں سردار بہادر اور کئی اور خطابوں سے تتکالین انگریز حکومت نے نوازا۔ پھر وہ گھڑی بھی آئی جب دیش آزاد ہوا۔ آنند کے احساس سے دل بھر بھی نہ پایا تھا کہ یگوں یگوں سے ایک سنگ رہتی بھارت بھومی کے مانچتر پر لکیر کھینچ کر اس کے دو بھاگ کر دیے گئے۔ یہ درد ایسا تھا کہ جس کی ٹیس ہر ایک نے محسوس۔ کان چھوٹے، دل ٹوٹے، پریوار بکھرے، وطن چھوٹا، اور یہاں تک کہ مویشی بھی اپنی پناہ گاہ تلاشنے لگے۔ مجھے

خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال نے کہا کہ دوسروں کی جانب انگلی اٹھانے کے بجائے پاکستان کو اندرون ملک دیکھنا چاہیے اور اپنی سرزمین پر موجود دہشتگردی کے بنیادی ڈھانچوں کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دہشتگردی پر انحصار کرنے کے اپنے رجحان کو ترک کرنا چاہیے جسے وہ ملک کی پالیسی کے ایک حربے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ سعودی عرب میں آج ملک کی تیل کمپنی آرامکو کا ایک ہیلی کاپٹر آبنائے ہرمز کے مغرب میں خلیج کے مشرقی ساحل پر راس تنورا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ آرامکو نے جمعہ کو خلیج میں اپنے راس تنورا ٹرمینل پر خام تیل کی لوڈنگ دوبارہ شروع کر دی تھی۔ واضح ہے کہ مغربی ایشیا تنازع کی وجہ سے یہاں خام تیل کی لوڈنگ تقریباً 4 ماہ سے بند تھی۔ سعودی عرب کی توانائی کی وزارت کے مطابق تمام مہلوکین سعودی عرب کے شہری تھے۔ وزارت نے مزید کہا کہ حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ فرانس کے شمالی خطے میں آج ایک اسکائی ڈرائیونگ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں اس میں سوار 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ مرتھے موسل کے نمائندے یویس سیگوئی نے بتایا کہ طیارہ نینسی شہر کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ حادثے کے بعد امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں، جبکہ حکام نے حادثے کی تحقیقات کے سلسلے میں عینی شاہدین کے بیانات جمع کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یورپ کو شدید ترین گرمی کا سامنا ہے۔ فرانس، جرمنی اور چیک جمہوریہ سمیت کئی ملکوں میں ہفتے کے آخر میں درجہ حرارت میں اضافہ درج کیا گیا۔ فرانس کے محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں شدید گرمی کی وجہ سے بدھ سے اب تک تقریباً 1000 اموات ہو چکی ہیں۔ ان میں سے 85% اموات بزرگ افراد کی درج کی گئی ہیں۔ فرانس کے مختلف حصوں میں اس ہفتے درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ پیرس میں ایفل ٹاور اور لوئر میوزیم بھی شدید گرمی کے باعث جلد ہی بند کر دیے جا رہے ہیں۔ جمہوریہ چیک اور جرمنی میں بھی درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کل کے لیے ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں انتہائی موسلادھار بارش کے ساتھ کچھ مقامات پر شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ نے آئندہ 2 روز کے دوران شمال مشرقی بھارت، چھتیس گڑھ، کرناٹک، جھارکھنڈ، کونکن، گوا، مہاراشٹرا، مدھیہ پردیش، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، تلنگانہ اور ودربھ کے مختلف علاقوں میں بھی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ راجدھانی دلی میں جزوی طور پر موسم کے ابر آلود رہنے کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آسام کے دھیماجی میں ضلع اور پڑوسی اروناچل پردیش میں کئی دن تک شدید بارش کے بعد سیلاب کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود نیز دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے وکست بھارت 2047 کے ویژن کو حقیقت کا رنگ دینے میں گاؤں کے مرکزی کردار کو اجاگر کیا ہے۔ ICC خواتین T20 عالمی کپ میں لندن کے لارڈز میدان پر گروپ اے کے اپنے آخری میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 170 رن بنائے۔ بھارت نے آسٹریلیا کو جیت کے لیے 171 رن کا نشانہ دیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک آسٹریلیا نے ہدف کا پیچھا کرتے ہوئے 7 اوورز میں 2 وکٹ پر 54 رن بنا لیے تھے۔ مردوں کے کرکٹ میں بیلفاسٹ میں جاری 2 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے اور آخری میچ میں میزبان آئرلینڈ نے بھارت کو جیت کے لیے 155 رن کا نشانہ دیا ہے۔ جواب میں بھارت نے آخری خبریں ملنے تک 10 اوورز میں 4 وکٹ پر 67 رن بنا لیے ہیں۔ اس سے قبل پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آئرلینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 154 رن بنائے۔ ہیری ٹیکٹر نے 47 گیندوں پر 53 رن کی اننگ کھیلی۔ احمد آباد میں آج ABC مردوں کے والی بال کپ میں بھارت نے پلے آف میں تیسرے مقام کے لیے کھیلتے ہوئے بحرین کو 3-1 سے شکست دے کر کانسے کا تمغہ اپنے نام کر لیا۔ اس جیت کے ساتھ بھارت نے 40 برس بعد اس ٹورنامنٹ میں پہلی بار تمغہ حاصل کیا اور اپنی سرزمین پر ایک یادگار مہم کا اختتام کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے وکٹوریا میں سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمنی کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا ویژن بحیرہ ہند کو مواقع کا سمندر بناتا ہے۔ وزیراعظم مودی کو سیشلز کے اعلیٰ ترین اعزاز گارڈین آف دی بلیو ہورائزن سے نوازا گیا۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں وزیراعظم مودی نے زور دے کر